0: டாடி தமிழ்ஃபம் ஆன் பண்ணுங்க டாடி. ஐ நீட் திஸ் டாடி, ஐ நீட் திஸ். பேக் நவ் நானும் யூஎஸ்ல கூட அதே ஃபம் தான் டாடி கேப்போம்.
1: Bond. A bond. A bond. A bond.
2: Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande. Bande.